0: پروگرام کا مہی منالی محمد رشید ابراہیم لیو وافوا ہاشم کیرت رسولا کے منکافا فلو می فوتو گہ ہیمنے معلومات خوشال ادنی حسن علی
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگارڈز

السلام علیکم نو دہ کے میں گھر دی وہی فلم کے ہند عاشق کی خبر آئے کہ میں بدل کری فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم سروکار حساب کمفنی تو کے اتر گڈی کے فیساتین ماکڑے اصولتا اینہم کرما پرائیویٹائزیشن اینڈ کوپریٹائزیشن بورڈ پی سی بی انگیفی PCB migotang anga fawani sarukar hisaba kumfuni taka e kumfuni tauke subsidiary tauke hingung hartana kurmasha maldi nisam iturang hartana ko huriha kumfunye ke siyasatang enghama kurmakamang e idaran vidalve PCB kumfuni taka fon visakyu la kairushad ti fawani hafta ko salis agadi ravore ituram masake kurava gutang ekani iturugadi ke faisali begota kumfuni tauke iturugadi ke faisade usul badal kurma فتوریکم کے دائرہ کے مدلا خدمت تکن نے گیٹ ایکس کے کتک دولتا 5.7 بلین روپیہ دی بفوا کما ایم ایف ہوں آم کو فوا ویکلی فسکل ڈیولپمنٹ رپورٹ ان دا کیفی می آہر کے تیرے کا دولت کے آم تنی اتر وما مغفہ وی مہم سبب کما مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بے وزارین ویدار وی ویکلی فسکل رپورٹ ان دا کاغت کا فائت دی ہفتہ کے تیرے کا ایم ایف بڑو آم تنی دی بفوانی میمو کے سولبن دو کے نیلا دولت سبسڈی کوری خارد تین پوائنٹ ایک تین بلین روپیہ ریفی می میدیا ہر کے می مدتا اڑا بلائر اڈیا ہا انسات اتر ادے اساسی مدلا خدمت فور کو تین منگا ہر تفر اگوہ کو رئی تن مفد تکچا خدمت فور کو تین اگتنگ ہننی کنٹرول کو فا میگے تیرے کا کاٹا کرنٹ کرنٹ فتم پینو کرا تیو ادی کنی مینیج کروں ہی مینے انگریس ولاتا دتر کورم بینم واتی وہین لوئی فسے کو تین مکے کو تھن ویسائیں اے دی ہوشل ما مالے کا وگتی سینٹرن ہڑو ما وی ایف ایس گلوبل لو نیم میفی می سینٹرن خدمت دین من ہم جے فونی می ہر کے اگست مہ کے دی ہے کم بارے مالے کے ماگری ہوٹل کا می انگریس ولاتا کی ون داتر ورن ایک بین تکن اکو ما دتر کورا تی وہین راجے کا تی بکن ویسا کے کن کم فری ہم کرما مغفہ کو دین مکے کو تھن فشا خدمت کما خارجی وزارن ودالوے دیراکن کوریا گیندیا وین سپیڈ بورڈ پروموشن کے دیون نصیب ویریائن انعام حوال کوفی می نصیب ویریائن انعام حوال کرما ونی خاصا فلائی با وافا می پروموشن کی دیراو کے کسٹمرن کے مد کورم بورڈ مقبول کملیب گیندیا پروموشن ہے پروموشن کے فرتم نصیب ویریا می ہر کے جنوری مہوا فوائر می ات ونی دیون سپیڈ بورڈ لیب نصیب ویریایا انعام رسمی کو حوال کوفا انعام دی فاونی کافو مالے محمد یوسفا گڈنگ اگڈی تھی منٹ دمی بلالنی دنیا کے مشہور دی فوا خبر کا دیکھونو ایرومتی ایشیا کے قومتوں کے اتحاد آسیان کے فنساس نوونا احری بطلون فلیپینز کے ویریرا منیلا کا میت رسمی کو فشافی می بطلون افتتاح کو دیوامون فلیپینز کے خارجی وزیر ما تیریسا پی لازارو ونی دنیا میوگت کرمت فاوا حلبلی کما نتن مسکم ارا کتمٹا کا ہردنا ادی این اماز کا مسکے تک کرما ممبر قوم تکن التماس کر وافا یہودین کے نربو ری دولتن دہاستیر ونا ہرو بین الاقوامی ستے کا فنسا ہور کنا مدنی جمعیت کے تفصیلی معلومات کون اے جمعیت مونیٹا کو فوا کن رسمی لیون تکن ہام وجے الجزیرہ نوح لبفوا میدیم کی یہودی دولت کے منسٹری آف ویلفیئر اینڈ سوشل افیئرس کے ویب سائٹ میدور کو ہودافوا لیو میں می کردہ ہوگا جمعیتوں کے ڈیریکٹروں کے نما ایڈریہا فون نمبر کے اتروں اے جمعیت کنکرا مسکتوں کے تفصیل ہی منافوے می خبر ایکی گا می گڑی گا دیوہ فیمون درنموں گے خبر درنمانی منی دین دیوہ فیمون خبر درنمائے دینی میدو مندر کوری اگار کرتی رہی ہوگا خبر اڈو سویتی شکریہ ودیہ ایک ایم میگا ہرٹز دیوہی ایف ایم

0: پروگرام کا مہمان علی محمد رشید ابراہیم لیو وافوا ہاشم کھیرت رسولا کے منکا فافڑ می فوتو گہ ہمنے معلومات خوشال ادنی حسن علیم
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگارڈز

0: دیکھے وہ ڈگموار رس کھلائیں گے.
1: وتقلبك في الساجدين
0: ادي ساجد کون نماز قرآ می ہوں گے تیرے گا کھلے گا فان حرکات تیرے وڈا گنوا تم وس اکھلائیں گے دیکھے وہ ڈگیں گے.
1: انه هو السميع العليم
0: ہم کشوروں اکھلائیں گے مولن اسوا وڈگیں گا مولا دن وڈگیں گا رس کھلائیں گے.